0: áttu eftir að kaupa málverk á uppboði hjá Christie's eða Sotheby's eða vasa úr Napoleons eða kannski reglíf Mary Poppins. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3200 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miða við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safraða.
2: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
3: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
4: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
5: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
4: Við elskum þessa hellur.
6: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
7: Afmælist tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
8: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 miljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
9: Besta verðið í sól. Er á úrval útsýn

0: Ost alla daga.
1: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugnaverslun.
2: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
3: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
4: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
5: Körfubílaleiga. Glersýn.
6: Eina leiðin upp. Topptjöld.is
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Konur athugið. Hinnar sívinsælu Sloggi Maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
9: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
10: 80s. Bylgjan.

0: rakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders, alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói, Blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
3: Við erum komin til að sjá og sigra.
4: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
3: Komiði sæl og blessuð.
4: Því við fílum líka allt þetta gamla og góða.
3: Þú ert aldrei mikið.
5: Jesú var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
3: Nei.
4: Á Sýn Plus finnur þú allt á einum stað.
6: Þú ert að hlusta á 80s bylgjuna.

0: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
2: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
3: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðan og blómavall.
4: 80s, Bylgjan.

0: Þjónustum alla. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is.
1: Sumarhátíð húsasmiðjunnar og Blómavals í júní. Nýtt sumarblað troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðjunnar og Blómavals.
2: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.
1: Fjölbreyttur matseðill, frábært verð. Engin sendingakostnaður. Millihrauna.is. Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
2: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
3: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
4: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
5: Kom þá bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
6: Gjafakort smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
7: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
8: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinum og sín plus. Það gerist ekki betra.
9: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
8: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
10: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
11: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
0: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Sláttuvélar, orf og garðverkfæri á frábæri tilboði og öll sumarblóm á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.
12: Æ, var nóttin mín svona. En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
13: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
14: 80s. Bylgjan.

0: Er öruggt að þú megir aka með eftirvagnin? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
1: Þú fær 17. júní blómvöndin hjá okkur. Blómavall.
2: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
3: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja 25. og 26. júní. Birnar Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
5: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggar viðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
6: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
7: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun. Suðurlandsbraut 32. 108 Reykjavík. TRI.is.
8: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hefst í fyrramálið. Við byrjum með látum eða með alltaf 60% afslætti. Húsgagnahallin.
9: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sævarhöfða.
10: Hvað í matinn? Luxus steikarsamloka með bernessósu, svissuðum lauk og sveppum. Eldum rétt.
11: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski bar.
12: Ertu með miða á bergmál? Þá vantar þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Öruggari ferð. Miðar á moment.is.
13: Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi.
14: Hæ, hó, jippi, ei! Það opið í dag, 17. júní í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómavall fyrir þig.
15: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
16: 80s. Bylgjan.

0: Hei hó, yppi ei! Það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
1: Kæru viðskiptavinir IKEA. Í dag, 17. júni, lokað hjá okkur. Gleðilega hátíð.
2: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Hæ hó og yippie-jæ. Bónus óskar landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags. Komdu við hjá okkur í dag og gerðu góð kaup. Bónus með þér í liði.
5: Kúliakan komin aftur. Heimsækið okkur á Suðurlandsbraut 10. Njótið mexikóska grillsins með 20% afslætti. Kúliakan. Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
6: Gleðilegan þjóðhátíðardag. Sjálfstæð þjóð situr við borðið þar sem ákvarðanir hana eru teknar. Segjum já í ágúst. Evrópuhreyfingin.

0: Friðrik Dór og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Dórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór,
2: áfengislaus.
3: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
4: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
5: Djamviskubit og drama eftir grillvistuna í gær.
4: Svo flott þessi.
5: Ha?
4: Þetta alvöru gugga maður.
5: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Sýn Plus.
6: Get as fast as they could after Jesse called for help.
7: It's been too long, cowboy.
8: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
9: So that's Lily Pad.
10: What are you, some sort of old man toy? What?
11: She thinks you're old because you're bald, Woody.
8: Ævintýrið heldur áfram.
12: Toys are for play.
13: Tech is for everything.
8: Nú takast leikfugin á við tæknina.
14: The screen just took over.
15: Oh, it's happening. It's happening.
8: Taktu fjölskylduna með í bíó.
16: I want to talk to you, device.
17: So long, toy. Turn
18: her off. Sorry, spotted. I have plastic fingers.
8: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd með íslensku og ensku tali.
19: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
4: Hæ, hó, jippi, ei! Það opið í dag, 17. júní í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
9: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
3: 80s, Bilgjan.

0: Þú fær 17. júní blómvöndin hjá okkur. Blómavall.
1: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
2: Eldum saman. Rjóma og ostabakaðan Mexíkókjúkling með hrísgrjónum og salati. Eldum rétt.
3: Rútunar flytja þig öruglega til og frá bergmáli á Þingvöllum svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.
4: Time to laugh!
5: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á sín plus.
6: Something like that, yeah.
7: Börn bíða í 2-4 ár eftir ADHD-greiningu. Hvað planið þinga? ADHD-samtökin.
8: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is
9: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Sumar útsala húsgagnahallarinnars hefst í fyrramálið. Við byrjum með látum eða með alltaf 60% afslætti. Húsgagnahallin.
11: Veldu þínar 4 appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
12: KitKat. Þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
13: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
14: Hæ, hó, jippi, ei! Það opið í dag, 17. júní í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómavall fyrir þig.
15: 80s. Bylgjan.

0: áttu eftir að kaupa ráðandi hlut í neðri deildarfélagi á Englandi og áttu eftir að koma þeim upp deild ár frá ári með útsjónarsemi og ást á íþróttinni. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3200 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: Hæ hó og yippiei, bónus óskar landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags. Við tökum vel á mótið þér í dag. Bónus, með þér í liði.
2: Komt á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
3: Allur kjúklingur og kalkút frá Ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
4: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptúni.

0: bíllinn þinn megi og geti dregið eftirvagnin. Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
1: Þú fær 17. júní blómvöndin hjá okkur. Blómavall.
2: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smárabíó.is.

0: Blöðruhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. oktober og 31. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Stórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór,
2: áfengislaus.
3: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér.
4: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
5: Eldum saman í kvöld. Eldum rétt.
6: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
7: Gríftu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
8: Holt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
9: Hæ, hó, jippi, ei! Það opið í dag, 17. júní í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
10: Þú ert að hlusta á

0: Þú fær 17. júní blómvöndin hjá okkur. Blómavall.
1: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
2: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
3: Hvað í matinn? Lúxus steikarsamloka með bernesósu, svissuðum lauk og sveppum. Eldum rétt.
4: Gleðilegan þjóðhátíðardag. Sjálfstæð þjóð situr við borðið þar sem ákvarðanir hana eru teknar. Segjum já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
5: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.

0: Svampurstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
1: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá farðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
2: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
3: Leigðu þér smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur. Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
5: Potturinn stefnir í 3200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
7: Hæ, hó, jippi, ei! Það opið í dag, 17. júní í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
8: 80s. Bylgjan.

0: Þú fær 17. júní blómvöndin hjá okkur. Blómavall.
1: Fallegur skarkripur í útskriftargjöf. Klukkan.is
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir
3: Grill tímabilið hafið! Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið? Grillað upp á Weber.is
4: Hæhó og jippiei, bónus óskar landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags. Komdu við hjá okkur í dag og gerðu góð kaup. Bónus, með þér í liði.
5: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
6: Millihrauna.is 20 ára reynsla af góðum hátíðismat. Millihrauna.is
7: Who do you believe is a traitor?
8: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
7: Welcome to the game.
8: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
9: Konur athugið. Hinnar sívinsalir sloggi maxi nærbuxur þrjári pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í sloggi.
10: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
11: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is
12: Hvað í matinn? Eldum rétt.
13: Þú ert að hlusta á 80s.
14: Bylgjuna.
13: 80s.

0: er beisli, ljós, keðja og raftengi í lagi á eftirvagninum þínum. Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
1: Þú fær 17. júní blómvöndin hjá okkur. Blómavall.
2: Áttu eftir að fara á Ascot veðreiðarnar með glæsilegan sér hannaðan hatt sem að slær gjörsamlega í gegn og vekur aðdáun allra sem að líta til þín í einkastúkunni þinni. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Þúsundir gesta, einn áfangastafur. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna, fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
4: Kæru viðskiptavinir IKEA. Í dag 17. júní er lokað hjá okkur. Gleðilega hátíð.
5: Eyrberg fjölskyldufyrirtæki sem hefur stuðlað að bættu lífi viðskiptavina sinna í 25 ár. Eyrberg. Njótum lífsins.
6: Afmælist tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
7: Eldum saman rjóma og ostabakaðan Mexíkó kjúkling með hrísgrjónum og salati. Eldum rétt.
8: Það jú til alls konar fólk. Sum fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
10: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með?
11: Eils Appelsín, þetta eina sanna.
12: Doktor Leðurkassin íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
13: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
14: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
15: Milli hrauna. Fjölbreyttur matseðill. Frábært verð. Engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is. Sími 555-3325.
16: Hæ, hó, jippi, ei. Það opið í dag, 17. júní í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómavall fyrir þig.
17: 80s. Bylgjan.

0: Þú fær 17. júní blómvöndin hjá okkur. Blómavall.
1: Ímyndaðu þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
2: Appelsín kynir. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan versló. Á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
5: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
6: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
7: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
8: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
9: Sumarútsala húsgagnahallarinnars hefst í fyrramálið. Við byrjum með látum eða með alltaf 60% afslætti. Húsgagnahallin.
10: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
11: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7up Pink.
12: Hæhó og yippiei, bónus óskar landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags. Við tökum vel á mótið þér í dag. Bónus, með þér í liði.

0: á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
1: Gleðilegan þjóðhátíðardag. Sjálfstæð þjóð situr við borðið þar sem ákvarðanir hana eru teknar. Segjum já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
2: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
3: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
4: Pantaði heitan hádegismat hjá okkur. Millu rauna.is Sími 555-3325
5: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Örugara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is
6: Hæ, hó, yppi, ei! Það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
7: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
8: Þú ert að hlusta á K101.

0: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
1: Þú færð allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, smiðjuvegi 2.
2: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
3: Hæ hó og jippiei, Bónus óskar landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags. Komdu við hjá okkur í dag og gerðu góð kaup. Bónus, með þér í liði.
4: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
5: Jamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
4: Nú flott þessi.
5: Ha?
4: Er alvöru gugga maður?
5: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
6: Það er lokað í verslun okkar að Smáratorgi 17. júni en alla vörur í netverslun eru á 20% afslætti. Leandesign.is
7: Sumarútsala húsgagnahallarinnars hefst í fyrramálið. Við byrjum með látum eða með alltaf 60% afslætti. Húsgagnahallin
8: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í Bíkó.
9: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen
10: Eclipse Festival. Einstök festival upplifun undir sólmyrkva á Íslandi. 11. til 15. ágúst á Snæfellsnesi. Tryggður miða á eclipse.is
11: Sígræn ást. Gróðrastöði mörg.
12: Góðir landsmenn. Þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
13: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð. IKEA.
0: Hæ, hó, jippiei! Það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi, húsasmiðin og blómaval fyrir þig.
14: Leap Motor C10 fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
15: 80s. Bylgjan.

0: Þú fær 17. júní blómvöndin hjá okkur. Blómavall.
1: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá PM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. PM Valla.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
4: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
5: Gleðilegan þjóðhátíðardag. Sjálfstæð þjóð situr við borðið þar sem ákvarðanir hana eru teknar. Segjum já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
6: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
7: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð, aðeins 2495 krónur. American
8: Style. Who do you believe is a traitor?
9: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
10: Welcome to the game.
9: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
11: Kæru viðskiptavinir IKEA. Í dag 17. júní lokað hjá okkur. Gleðilega hátíð.
12: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
13: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3.

0: og Samsung. Friðrik Dór og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Dórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór,
2: áfengislaus.
3: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
4: Úr og skarkrippir í miklu úrvali fyrir útskiftina. Klukkan.is
5: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
6: Nom, nom, nom. Kröns frá omnom. Þetta gott.
7: Potturinn stefnir í 3200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
8: Hæ, hó, jippi, ei! Það opið í dag, 17. júní í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
9: 80s. Bylgjan.

0: Hæ, hó, jippi, ei! Það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi, húsasmiðin og blómaval fyrir þig.
1: Hvernig ætlið þið að komast á bergmál á Þingvöll 20. júni? Akandi sjálf, bíða í röðin, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Örugara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
2: Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Mylla. Alltaf glöð í bragði.
3: Áttu eftir að innrétta sína eigin villu á Spáni með heimsfrægum innanhúsarkitekt sem algerlega með þetta. Áttu eftir að vakna í 25 stiga hita á hverju morgni og hugsa hvað á ég nú að gera skemmtilegt í dag. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
5: What are you? Some sort of old man toy?
6: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
4: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
4: Nú takast leikföngin á við tæknina.
9: The screen just took over.
10: Oh, it's happening. It's happening.
4: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku og ensku tali.
11: Nýr smart hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
12: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
13: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
14: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
15: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
16: Bílalán á 5 mínútum. Arjón.
17: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
18: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
19: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
20: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
21: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
0: HM leikur D-Volt og Stanley í húsasmiðunni. Skráðu þig í netklúb húsasmiðunar og þú getur unni glæsilegt fútbolborð og fjöldavinninga frá D-Volt og Stanley. Kondi í klúbin og þú ert komin í pottin. Húsasmiðjan.
22: 80s. Bilgjarn.

0: Þú fær 17. júní blómvöndin hjá okkur. Blómavall.
1: Kæru viðskiptavinir IKEA. Í dag 17. júní loka hjá okkur. Gleðilega hátíð.
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: Förum saman í frí.
4: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunni. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Sumarnámskeið Smárabíós fyrir hressa krakka fyrir eða eftir hádegi. Skipulögð dagskrá alla daga. Takmarkað pláss í sumar. Bókaðu núna á smárabíó.is.
6: Allur kjúklingur og kalkútt frá Ísfugli ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó, Suzuki, skeifinu 17.
8: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillnökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gyrnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.

0: Dór og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Stórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór,
2: áfengislaus.
3: Eru allir og amma þeirra á teninu nema þú.
4: Þetta verður góður dagur, ég ætla að hanga með þér.
3: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.
5: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir Bergmál á moment.is.
6: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
7: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
8: KitKat. Brjótum ferðalagið með KitKat.
9: Þú færð Boss bremsuhluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
10: Sumarhátíð húsasmiðjunar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
11: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. Karlsson.is
12: 80s Bilgjarn

0: þinn megi og geti dregið eftirvagnin. Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
1: Hæ, hó, jippi, ei! Það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
2: Áttu eftir að stofna styrtar sjóð fyrir efnilega krakka sem að gera þeim klifta þroska hæfileikana í listnámi á heimsmæli kvarða undir handleiðslu þeirra bestu. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Hey!
4: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
3: Já.
4: Það þetta bara virkar.
5: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
6: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
4: Bæn.
7: Alla veginn út bæinn, alltaf velja þennan kost. Gotti, gotti, gotti, gotti, gotti, borðar ost.
8: Ost, alla daga.
9: Garðaþjónusta Íslands með áratuga reynslu, fagleg og persónuleg þjónusta. Kíktu á garda.is og bókaðu skoðun. Garðaþjónusta Íslands.
10: Gleðilegan þjóðhátíðardag. Sjálfstæð þjóð situr við borðið þar sem ákvarðanir hana eru teknar. Segjum já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
11: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
13: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7-Up Pink.
14: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
15: Þú fær 17. júní blómvöndin hjá okkur. Blómavall.
16: Þú ert að hlusta á

0: Hæ, hó, jippi, ei! Það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
1: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn er tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna. Sérstök Mexíkós chili kryddblanda færir matagerðinni ósvikið og gómsætt suður-amerískt bragð. Gott í matinn.
2: Er komin tími á húsið? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
3: Hæhó og jippiei. Bónus óskar landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags. Við tökum vel á móti þér í dag. Bónus með þér í liði.
4: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
5: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
6: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
7: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
6: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
8: Mamma mia.
9: Kæru viðskiptavinir IKEA. Í dag 17. júní er lokað hjá okkur. Gleðilega hátíð.
10: Nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
11: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
12: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
13: Þú fær 17. júní blómvöndin hjá okkur, Blómavall.
14: 80s, Bylgjan.

0: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
1: Hæ, hó, jippi, ei! Það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
2: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
3: Gleðilegan þjóðhátíðardag. Sjálfstæð þjóð situr við borðið þar sem ákvarðanir hana eru teknar. Segjum já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
4: Starfsmaður í þjálfun, þú átt leik.
5: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
6: Já, ég sammála, mjög gott.
5: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
7: Við ætlum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney.
8: Þú fær 17. júní blómvöndin hjá okkur, Blómavall.
9: Þjóðhátíðar stemning framundan á HM. Ég spái því að Ísland vinni. En bara ef þú spilar með. Lengja.
10: Sumarútsala húsgagnahallarinnars hefst í fyrramálið. Við byrjum með látum eða með alltaf 60% afslætti. Húsgagnahallin.
11: Sætaferður okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.
12: Spjaldtölva, heyrnartól eða hleðslubangi. Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
13: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
14: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðunar og blómavals.
15: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: er beisli, ljós, keðja og raftengi í lagi á eftirvagninum þínum. Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
1: Hæ, hó, jippi, ei! Það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
2: Áttu eftir að hlaupa Berlínar marathonið, Boston marathonið, Tokyo marathonið, Lundunar marathonið, New York marathonið eða áttu bara eftir að fara og horfa á þau í rólegheitunum. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn, beint í opnin, á grillið eða pönnuna. Frábær fóréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
4: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
5: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð.

0: Tófa og Samsung. Friðrik Dór og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Stórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór,
2: áfengislaus.
3: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
4: Hæ hó og yippie-ei, Bónus óskar landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags. Komdu við hjá okkur í dag og gerðu góð kaup. Bónus, með þér í liði.
5: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
6: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
7: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Þú fær 17. júní blómvöndin hjá okkur. Blómavall.
9: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Skippy-Ey, það opið í dag 17. júní í Skútuvogi Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig
1: Okkar meyjar, okkar peyjar Okkar út í eyjar Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is
2: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla Það grillhlökkun í loftinu Krónan
3: Áttu eftir að hlaupa Berlínar marathónið, Boston marathónið, Tokyo marathónið, Lundunar marathónið, New York marathónið eða áttu bara eftir að fara og horfa á þau í rólegheitunum. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Hvað ruglir í gangi hérna?
5: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum?
6: Ok, förum á stað.
5: Þá allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
7: Maður sér alveg að þetta getur bara farið vel.
5: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
8: Ég ætla að hafa gaman.

0: Samsung. Friðrik Dór og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. oktober og 31. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Dórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór,
2: áfengislaus.
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: What are you, some sort of old man toy?
5: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
6: Toys are for play. Tech is for everything.
3: Nú takast leikföngin á við tæknina.
7: The screen just took over.
8: Oh, it's happening. It's happening.
3: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
9: Svakalega suðrunar lambakótelettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorki 3.
10: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugnaverslun.
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
13: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjum.

0: Hæ-hó, yippie-ey! Það er opið í dag, 17. júní í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
1: Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
2: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
3: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
4: Rómantísk gardtré. Gróðrastöðin Mörk. Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
5: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
6: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat með þér í ferðalagið.
7: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
8: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Er öruggt að þú megir aka með eftirvagnin? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
1: Hæ, hó, jippi, ei! Það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open. Og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
4: Kristall. Það sést.
5: Hæ hó og jippiei. Bónus óskar landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags. Við tökum vel á móti þér í dag. Bónus með þér í liði.
6: Gjafakort Smáralindar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
7: Þjóðhátíðar stemning framundan á HM. Ég spái því að Ísland vinni. En bara ef þú spilar með. Lengja.
8: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu Óskarskrín.
9: Leifðu þér smá lúr. Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur.
10: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
11: 80s. Bilgjan.

0: Hæ, hó, jippi, ein! Það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Kristall. Það sést. Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
4: Afmælistilboð í Bík

0: potturinn stefnir í 3200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
1: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
2: Þú ert að hlusta á

0: Komdu á Bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
1: Skanna, skunda og skell einhverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
2: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
3: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
4: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum Jumbo áltröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.
5: 80s. Bylgjan.

0: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hefst í fyrramálið. Við byrjum með látum eða með alltaf 60% afslætti. Húsgagnahallin.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
2: Rútan einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
3: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
4: Kristall. Það sést.
5: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
6: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is
7: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Láttu Róborok sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Róborok sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
1: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átt ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is
2: US Open Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafnsitt í sögubækurnar þegar hann tryði sér sæti á þetta stærsta gólmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem er þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
5: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
6: 80s. Bilgjan.

0: Sumarútsala húsgagnahallarinnar hefst í fyrramálið. Við byrjum með látum eða með alltaf 60% afslætti. Húsgagnahallin.
1: Það lokað í verslun okkar að Smáratorgi 17. júní en alla vörur í netverslun eru á 20% afslætti. leandesign.is
2: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is
3: Kröns frá Omnum. Þetta gott.
4: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
5: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar og blómavals.
6: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: Okkar þjóð á tíð klár Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is
1: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
3: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
4: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
5: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: Sumarið er tíminn. Pantaðu tíma í pallaráðgjöf á bíkó.is. Segðu bless við snúrur og ljósleðara. Ódýrt net, engin geimvísindi. Kosmos.
1: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
2: Þjóðhátíðar stemning framundan á HM. Ég spái því að Ísland vinni. En bara ef þú spilar með. Lengja.
3: Þarftu að endurnýja. Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Þakdagar í júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú tíminn. Húsasmiðjan.
5: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
6: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Hæhó og Yippie-ei, Bónus óskar landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags. Komdu við hjá okkur í dag og gerðu góð kaup. Bónus, með þér í liði. Hvernig væri
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
2: Kúliakan, ekki bara miðlungs, veldu að besta. Nú á Suðurlandsbraut 10. Kúliakan.
1: Kæru viðskiptavinir IKEA. Í dag 17. júní er lokað hjá okkur. Gleðilega hátíð.
3: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
4: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
5: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grilllökkun. Og veistu, þú finnur fullt af girnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
6: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
7: Þú ert að hlusta á 80s.
8: Bylgjuna.
7: 80s.

0: hvernig sem viðrar 7 Up Pink
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Allar nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
6: Komt á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
7: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sum. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
8: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is
9: Þjóðhátíð hluti af Pepsi sumrinu mikla Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður Já, þjóðhátíð í eigum betri með Pepsi
10: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class, bætt heilsa, betra líf
11: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
12: 80s. Bylgjan.

0: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
2: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
3: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
5: Lengstu biðlistar í heimi. Hvað planið, Kristrún? ADHD samtökin.

0: og Samsung. Friðrik Dór og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Dórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór,
2: áfengislaus.
3: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
4: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
5: Hey, hvað þetta að fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Ítalska ostablandan frá Gotti Matin fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafs blæ og ómissandi í lasagna eða pítsuna. Gotti Matin.
7: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: 80s. Bylgjan.

0: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Rútunar flytja þig öruglega til og frá bergmáli á Þingvöllum svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaði þitt sæti í dag á moment.is.
2: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
3: Milli Rauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555-3325. Millirauna.is
4: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
5: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is
6: Leikjasalur, leysertak, karokki, fótboltaland, ratleikur, útileikir, bíóferðir og fleira á sumarnámskeiði Smárabíós fyrir hressa krakka. Fyrir eða eftir hádegi. Bókaðu strax. Takmarkað pláss. Smárabíó.is
7: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
9: Pása. Fáðu þér KitKat.
10: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
11: Ost, alla daga.
12: 80s, Bylgjan.

0: Rakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
1: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
3: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
4: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
5: Þarftu að taka lóðina í gegn? Garðaþjónusta Íslands þekkt fyrir faglega og metnaðarfulla þjónustu. Kíktu á okkur á garda.is og bókaðu skoðun. Garðaþjónusta Íslands.
6: Ost, alla daga.
7: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hefst í fyrramálið. Við byrjum með látum eða með alltaf 60% afslætti. Húsgagnahallin.
8: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
9: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den danske kró
10: Kvöldmaturinn býður þín heima Eldum rétt
11: Úr og skarkripir í miklu úrvali fyrir útskiptina Klukkan.is
12: Allt fyrir laxveiðina Vesturöst, Laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins
13: Hollur og heiðalegur matur Spýran, Garðheimum
14: 80s. Bilgjan.

0: Samsung. Friðrik Dór og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Dórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór,
2: áfengislaus.
3: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is
4: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
5: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
6: Loksins Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
7: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
8: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
9: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. stopnus.is
10: Gríftu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
11: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt.
12: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: 80s, Bilgjarn.

0: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
1: Nammi póka fyrir nammi púka. Hvenær sem Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1-um á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1.

0: Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. Enn einn, allan sólarhringin.
1: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
2: Á meðan að þú bíður eftir betra veðri, bíður ferskt grænmeti eftir þér í búðinni. Sölufélag Garðyrkjumanna.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Kominn tími á húsið? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
5: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þarft fyrir útileguna. Ellingsen.
6: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
7: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
8: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
9: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
10: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
11: 80s
12: Chaka Khan Chaka Khan Chaka Khan Chaka Khan Chaka Khan

0: Léttöl kynir tónlistarhátíð Kótilettunar helgina 10. til 11. júlí FM 95 12.00 Stuðlabandið Aron Khan Birnir Papar Eiríkur Hauksson Koppafeiti GTRN Klara Einars Nússun X Hugo MC Gauti Herra Netusmjör Páll Óskar Inspector Spacetime Tryggðir miða á Kótiletuna 2026 Kótilettan.is
1: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolí og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
2: Ert þú að fara að gifta þig? Úrvalið af giftingarhringum hefur aldrei verið jafn mikið. Kynntur úrvalið á byl.is eða kíktu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skarkripir by Lovisa.
3: Milli hrauna sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Milli hrauna.is, sími 555-3325.
4: Í ágúst 2026 verður Ísland miðpunktur heimsins. Stærsta festivalupplifun sem Ísland hefur séð. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn er tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna. Sérstök Mexíkos chili kryddblanda færir matagerðinni ósvikið og gómsætt suður amerískt bragð. Gott í mati.
6: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
7: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
8: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
9: Tút og rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri Bílsöða
10: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld
11: 80s Bylgjan

0: þúsundir gesta, einn áfangastaður. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna, fljótlegustu leiðina á svæðið, öruggustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir einn, aki, ein, einn. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
1: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
2: Afmælistilboð í BYK.

0: kassa.is.
1: Jörðin er kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
2: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
3: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.
4: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
5: Sumarhátíð húsasmiðjunar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun. Jusk, góð tilboð.
8: 80s.

0: Þú og KitKat. Betri dagur.
1: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
2: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
3: Örugt að bíllinn þinn megi og geti dregið eftirvagnin. Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
4: Ertu að hlusta? Krispí rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
5: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
6: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Hýttu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Ertu á leið í brúðkaup? Leyfðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
8: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðan og Blómavar
9: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði normex.is
10: Nýttu þér bestu verð sætaferða á bergmál og þingvöllum Bókaðu núna á greylæn.is
11: AT

0: grilla í dag. Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pökkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugna verslun.
3: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
4: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn, beint í ofnin, á grillið eða pönnuna. Frábær forréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
5: Er beisli, ljós, keðja og raftengi í lagi á eftirvagninum þínum? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
6: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
7: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P.Karlsson.is.
8: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
9: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.
10: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
11: 80s.

0: Gull léttöl kynnir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Framkoma meðal annars Herra Hnetusmjör, Tónhylur, Rea, Elvar, FM 95 Blö, Háski, Retro Stefson, Issi, Sigga Beinteins, Birnir, Kristmundur Axel, Stuðlabandið, Séra Bjössi, Selma Bjöss. Tugur miða á Kótelettuna 2026. Kótelettan.is.
1: Allur kjúklingur og kalkútt frá ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum ísfugli.
2: Það er lokað í verslun okkar að Smáratorgi 17. júní en alla vörur í netverslun eru á 20% afslætti. Leandesign.is.
3: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En er rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagið fyrir Bergmál á moment.is.
4: Eclipse Festival, einstök festival upplifun undir sólmyrkva á Íslandi. 11. til 15. ágúst á Snæfellsnesi. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
5: Svakalega suðrunar lambakótelettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorki 3.
6: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
7: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
8: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
9: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class. Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By Ell. Skartgripir by Lovisa.
10: 80s. Bylgjan.
11: Bylgjan. The logic of war seems to be that if a belligerent can fight, he will fight. That leaders will not surrender until surrender is academic. How is a national leader to explain the sacrifice of so much for nothing? Well, relax. I can't explain. I don't want to die.

0: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar. Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Förum saman í frí.
3: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunni. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn, beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
5: Það lokað í verslun okkar að Smáratorgi 17. júni, en alla vörur í netverslun á 20% afslætti. leandesign.is
6: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1
7: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
8: Hemill þjóna þér.
9: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
10: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
11: Konur athugið. Hinnar sívinsalið Sloggi Maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
12: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
13: 80s. Bilgjarn.

0: Hvernig ætli þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
1: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
2: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
3: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
6: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
7: Konur athugið. Hinnar sívinsælu Sloggi Maxi nærbuxur 3 í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
8: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.
9: Gerðu gott en betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
10: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
11: 80s. Bylgjan.

0: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
1: Ég ekki viss, nei.
2: Hjá Almenna lífsverki getur þú valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiður engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
3: Formbeigðar álhræningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál okkar mál.
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
5: What are you? Some sort of old man toy?
6: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
4: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
4: Nú takast leikföngin á við tæknina.
9: The screen just took over.
10: Oh, the tapping. The tapping.
4: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku og ensku tali.
11: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
12: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
13: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Valla.
14: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
15: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
16: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
17: Sólarraflöður, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is
18: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex
19: 80s, Bilgjarn

0: er opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
1: Appelsín kynir, ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Versló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna. Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
3: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Ah, það vorlykt í lofti. Það veberlykt í lofti. Fyndur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is
5: Lifandi tónlist, öll kvöld Danska kráin, Ingolfsstræti 3 Den denske kró
6: framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is
7: Vantar fest tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund Lemon, meira næs
8: Leifðu þér smá lúr Laukringir og gos aðeins 999 krónur.
9: Örugt að þú meir aka með eftirvagnin? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa. 80s.

0: Get as fast as they could after Jesse called for help.
1: It's been too long, cowboy.
2: Disney och Pixar-kinna Toy Story 5.
3: So that's Lilypad.
4: What are you, some sort of old man toy? What?
5: She thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Æventýrið heldur áfram.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
2: Nú takast leikföngin á við tæknina.
8: The screen just took over.
5: All the tapping. The tapping.
2: Taktu fjölskylduna með í bíó.
9: I want to talk to you, device.
10: So long, toy.
11: I responded. I have plastic fingers.
2: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku og ensku tali.
12: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
13: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
14: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is. KKÍ.
12: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugnaverslun.
15: Gjafakort smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
16: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
17: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
18: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
19: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
20: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
21: Þú ert að hlusta á 1.